0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Rádia Diatón, magazínu pre Slovákov v Rakúsku. Vysielanie je dostupné aj ako podcast, ktorý nájdete na všetkých známych platformách. Od mikrofónu vás zdraví a príjemné počúvanie praje Monika Caudr. Coffee Sheep – slovenský príbeh s vôňou kávy. Káva je pre mnohých z nás súčasťou každodenného rána, chvíľou oddychu či príležitosťou na stretnutie s priateľmi. Vo Viedni má káva svoje osobitné miesto a kávová kultúra je neodmysliteľnou súčasťou života mesta. 1. októbra si pripomenieme Medzinárodný deň kávy a tak sme sa pozreli do jednej z viedenských kaviarní s názvom Coffee Sheep, ktorá má blízko k Slovensku. Káva, ktorú tu ponúkajú, pochádza z rovnomennej pražiarne v Trenčíne. Vo Viedni si ju môžu návštevníci vychutnať priamo v kaviarni alebo si kávové zrná odniesť domov. Za projektom stoja dvaja Slováci, Tatiana Kačmarská a Ján Krištof.
1: Tento obchod vznikol viac menej po našom spoločnom rozhovore, keď sme žili aj ja, aj Ján v Nemecku. A jednoducho obidva sme sa chceli presunúť trošku bližšie k našim slovenským hraniciám, pretože domovina predsa už je ten taký pocit po dlhých rokoch nejakého chcenia byť bližšie k hraniciám a bližšie k našim rodinám, tak sme sa nakoniec rozhodli, že sa presunieme bližšie k Slovensku a výhodná pozícia je úplne najvýhodnejšia, by som podala, Viedeň. Iná kultúra, mix národností, čož nám tiež prišlo veľmi vhodné, ako nejaký doplnok spraviť niečo ako kaviareň. Keďže obidvoje sme mali sen spraviť si niečo takéto ako do budúcna, tak sme sa spolu o tom rozprávali a skúsili, však prečo nie. Obidvoje sme milovníci kávy, dlhoroční. A viac menej, ešte keď sme bývali v Mníchove, tak mi Jano niekoľkokrát spravil kávu, ktorú mi povedal, že má od svojho kamaráta, veľmi dobrého z Trenčína, z Coffee Sheep z Trenčína, a chutila vynikajúco, ako veľmi mi chutila, samozrejme. Tak sme sa rozhodli, tak dobre, prečo nie, však skúsime. A dali sme si termín z Trenčíne, z Coffee Sheep, s majiteľom pražiarne a sme to skúsili. On nám dal zelenú, choďte do toho. Tak toto vzniklo. Bolo to riskantné a určite to nebolo ľahké zo začiatku. Takže všetci si prejdeme nejakým procesom. Takže začiatky boli ťažké, ale posúvame sa ďalej a ide to dobre. Už sme tu takmer 4 roky. V decembri tohto roku budú 4 roky presne. No a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
2: Ja som dlho žil v Mníchove. A predtým som mal aj na Slovensku klub, aj kafe, takže a celý čas robím v gastronómii. Takže mi to prišiel ako dobrý koncept, hlavne v tejto dobe, kde káva je na zovstupe. A prišlo mi to aj pekné vďaka tomu, že je to Trenčín, tým pádom moje mesto. A v zásade hotová vec.
0: Slovenskú stopu pritom nenájdeme iba v káve. Ukrytá je aj v samotnom názve Coffee Sheep. Ovečka nie je náhodným symbolom, je súčasťou trenčianskeho mestského erbu. A práve tento detail často upúta pozornosť zákazníkov.
1: Pýtajú sa, ako je to ďaleko, prečo práve Trenčín. Prichádza strašne veľa otázok ohľadom nielen mena ovečky, ale ohľadom celkového procesu a ako často objednávame kávy, ako ju dovážame kávu sem. Pýtajú sa, odkiaľ to je, prečo takýto nápad, či ponúkame aj ovčie mlieko, sa pýtajú. To nie, to už by káva chutila trošku divne, by som povedala. Zaujíma ich to. Čože je to aj veľmi dobrá komunikácia. Minule som mala taktiež zákazničku, ktorá prišla, bola práve v Trenčine, keďže Trenčín je momentálne kultúrne mesto. Tak a zase v Trenčine jej povedali, že máme ešte aj vo Viedni kaviareň a prišla sem, keďže je to žijúca Viedenčanka, tuna, tak prišla rovno k nám na kávu. Takže si robíme aj dosť medzi sebou nejakú reklamu, by som povedala. Ja som veľmi hrdá na to, že predávame v Rakúsku slovenskú kávu. To je pre mňa dosť dôležité, takže to treba stále aj, sme odkiaľ sme a treba tu s hrdosťou povedať, že predávame našu kávu. Máme veľa zákazníkov, aj rakúskych samozrejme, ktorí sem k nám chodia a o to viacej mi to dáva taký ten pozitívny vibe, by som povedala, že im chutí naša káva. ja milujem komunikáciu s ľuďmi, ja som pracovala 20 rokov v hotelierstve a pre mňa je to život, ako ten customer service by som povedala. Takže každý jeden zákazník je jedinečný, každý jeden zákazník je iný. Takže aj pri tej predaji kávy zrn treba ozaj s tým zákazníkom komunikovať a pýtať sa, akú kávu má rád, či je to nejaké tmavšie praženie, svetlejšie praženie, kyslejšia káva, ľahšia káva a ďalšie, ako ju si ju pripravuje doma. Takže tam prichádza strašne veľa otázok, ktoré jednoducho treba s tým zákazníkom prebrať, aby si vybral ozaj tú kávu, ktorú chce. Aby neprišiel na budúce a povedal, že tá káva mi ale nechutila. Ponúkla som zlú kávu, hej. Aby sa k nám vrátil naspäť. A to je dôležité, proste tým zákazníkom komunikovať.
0: Väčšina z nás pozná kávu vo forme hnedého, voňavého zrnka. No v skutočnosti ide o ovocný plod tropickej dreviny, ktorá pre svoj úspešný rast potrebuje špecifickú klímu, dostatok vlahy a vyššiu nadmorskú výšku. Darí sa jej najmä v teplom a vlhkom pásme okolo rovníka. Na konároch vždy zelených kríkov kávovníka dozrievajú bobule pripomínajúce čerešne, z ktorých sa po zbere odstraňuje dužina. Spracovaním sa získajú tvrdé zelené kávové zrná. Tie sa po vysušení na slnku balia do jutových vriec a expedujú do celého sveta.
1: Pražiarni majú svojho vlastného dodávateľa samozrejme a objednávajú kávu z celého sveta. Takže máme z Afriky kávu, samozrejme z Ázie.

0: a aká má byť.
1: Kým sa káva dostane do šálky, prejde dlhú cestu. Praženie tu zohráva dôležitú úlohu. Práve pri ňom sa formujú vlastnosti, ktoré neskôr ovplyvnia výslednú chuť a vôňu. Spôsob praženia pritom nie je pri každom druhu rovnaký. Do akej miery teda ovplyvňuje výslednú chuť kávy?
2: Takže tam ide skôr o tú prípravu. Hej. Môže sa svetlejšie pražiť, kde už je to na filter. U nás je to omni roast, to znamená, aby to bolo vlastne univerzálne na prípravu. Dá sa to použiť aj na filter, aj na espresso. A potom tu máme jeden druh kávy alebo blendu, ktorý je tmavo pražený na tzv. Talianské espresso.
1: Pri káve neexistuje jediná chuť, ktorú by mali hľadať všetci. To, čo jednému sadne na prvý dúšok, môže druhému pripadať úplne iné, než od svojej šálky očakáva.
0: To je veľmi individuálne. Príde niekto, kto miluje kyslé kávy. Príde niekto, kto nemá rád absolútne žiadnu kyslosť. A ďalšia vec je veľmi dôležitá, ako si tú kávu pripravuje doma. Ak by som predala napríklad, ja neviem, dáme tomu Etioriku, ktorá je ozaj kyslá káva, keď prejde, dajme tomu, cez kanvičku, bialetku, alebo doma cez kávovar, zase napríklad v príprave ako filter kávy chutí úplne ináč. Akože, takže tá príprava doma je veľmi dôležitá. Takže to treba s tým zákazníkom ozaj komunikovať. A my ponúkame 12 druh káv a keď máme aj v ponuke našu limitovanú edíciu, tak 13 rozdielných druhov kávy zrnu.
1: Keď sa povie dobrá káva, väčšina z nás si predstaví najmä jej výslednú chuť. Tá však nevzniká vo chvíli, keď sa nám dostane v šálke na stôl. Za každým kávovým zrnom je dlhá cesta a množstvo rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť, čo napokon ochutnáme. Čo teda rozhoduje o tom, či bude výsledná káva naozaj dobrá?
2: Predovšetkým farmár, ktorý bude mať dobré zrná. Potom je dôležité samozrejme praženie a v konečnom dôsledku robenie kávy. Čož je mnohokrát podceňované a mnoho ľudí doma nepripravuje správne kávu. To znamená, že aj keď budem mať dobré zrná, nie vždy budem mať dobrú kávu.
1: A čo sa teda hodnotí ako dobrá káva?
2: To je strašne individuálne. Každý človek má úplne inú chuť a nemôžem takto povedať, čo má. Preto sa ťažko aj odpoveda na to, že ktorá je dobrá káva, ktorú mi doporučíte. Je to veľmi ťažké, lebo to, čo mne chutí, nemusí chutiť tým druhým. Môžem vysvetľovať o tom, aká je chuť, na čo je vhodná tá káva, ale nakoniec dňa to musí aj tak povedať ten človek, keď to okoštuje. A tak to väčšinou aj u nás býva, že zákazníci potom striedajú tie kávy, až kým nájdu vlastne tú, ktorú majú obľúbenú.
1: Dnes máme na výber množstvo druhov kávy, ktoré sa líšia pôvodom, spôsobom praženia aj chuťovým profilom. Zorientovať sa v takejto ponuke preto nemusí byť vždy jednoduché. Svoje pritom zohráva aj to, ako si kávu pripravujeme a akú chuť od nej očakávame. Ako si teda vybrať tú, ktorá nám bude vyhovovať?
2: Záleží od chute a preto sa pýtam zákazníka vlastne, akú chuť kávy má rád. A aká je príprava? Lebo to je rozdielne. Od toho sa vlastne ja viem odraziť a podľa toho vychádzam, že či chce kyselejšie, ovocnejšie kávy, alebo čokoládovejšie, sladšie, menej kyselé. Sú arabiky, ktoré majú malú kyslosť, sú čokoládovejšie napríklad, alebo orechové. Potom tie ovocnejšie africké druhy môžu byť kyselejšie. A tak ďalej. Alebo tam bude s robustou, kde je viacej kofeínu ako v arabike, alebo chce tmavšie praženie, to už ale potom sa bavíme o espresse. Záleží to proste od typu, a práve preto sa pýtam zákazníka vlastne, čo má rád, akú chuť. A väčšina ľudí, čo pije kávu, tak už vie minimálne povedať, že nechce horku, alebo chce čokoládovú, alebo chce ovocnú, alebo nie moc kyselú. Takže tieto základné veci, keď mi dajú, tak ja už ich viem navigovať, na ktorý druh kávy sa môžeme posunúť. Ale hlavne je to o tej chuti toho zákazníka, lebo ako som už spomínal,

0: tak to, čo mne chutí, nemusí chutiť jemu a preto sa ja musím s tým zákazníkom baviť, keď je tu prvýkrát a ešte nevyskúšal. No a potom vlastne hovorím, keď už teda sa dostaneme k nejakej káve, aby si teda zapamätal, ktorá to je káva, lebo to sa stáva často, že zabudne, ktorý druh to bol kávy, aby som ja vlastne potom vedel, on už mi povie vlastne, jak mu chutila. A od toho sa odrážam, ktorým smerom môžeme ísť. A sú zákazníci, ktorí sa trafia na prvýkrát a už nechcú inú kávu. A sú ďalší, ktorí proste vyskúšajú všetky tie druhy kávy, kým nenajedú tú svoju. A potom porovnávajú vlastne. Akože niekedy sa vrátia úplne na začiatok, na tú prvú, ale napriek tomu chcú vyskúšať proste všetky tie druhy, aby proste našli tú svoju správnu.
1: Coffee Sheep ponúka viacero druhov kávy, ktoré nájdeme nielen v ich kaviarni, ale aj v ponuke zrnkovej kávy. Každá z nich má pritom svoje vlastné pomenovanie. A čo sa skrýva za ich názvami?
0: Takže v zásade sú to nie až tak názvy ako pôvod kávy. To znamená, že niečo Kenia, Etiópia, Honduras a rôzne iné krajiny. Potom tu máme blendy, ktoré už my nazývame. Buď sú to proste vymyslené názvy, alebo teda väčšinou sú vymyslené, hej, ale pri tých arabikách napríklad je skombinované, že sú iba dva druhy tej arabiky spojené, tak sú vlastne dva názvy tých krajín spojené dohromady a to vytvára ten názov. Ale v zásade prevažne máme 100% arabiky, nie blendy a tam už je iba pôvod vlastne, odkiaľ pochádza. Takže nie je to vyslovene názov, ale pôvod.
1: Na chute svojich zákazníkov sa pýtajú Tatiana a Ján každý deň. My sme však boli zvedaví, čo si najradšej doprajú oni.
2: Koľko káv denne vypiješ?
3: Dve.
0: Dve a niekedy štyri.
2: Aká je tvoja obľúbená káva?
3: Čierna.
0: Espresso a niekedy flat white.
2: A čo na káve najviac miluješ?
3: Vôňu.
0: Chuť a arómu.
3: Ja sama najradšej kľud. Doma ticho, alebo niekde v kaviarni samozrejme si sadnem. Žiadna, ja nepijem rada kávu so sebou, ja to nemám rada, ten stres na ulici. Ja som kávičkár, ktorý si fakt tú kávu doma rád vychutnáva. Alebo v kaviarni s kamarátkou pokecať.
0: Mám rád kvalitné veci. A to isté je aj u kávy, že proste sú miesta, kde si kávu napríklad nedám. Ale to isté je aj, môže byť aj s jedlom, to mám taký istý problém, že tiež nejdem všade.
1: Káva sprevádza Tatianu a Jána už roky. Obaja si v práci s ňou našli niečo, čo im je blízke.
3: Je to krásny príbeh od kávy. Keď sa človek zamyslí na to, ako káva vzniká od toho úplného začiatku, keď sa posadí tá rastlinka do zeme a ako rastie, zber kávy, sušenie kávy, fermentácia, potom ide praženie a potom ide predaj. A celý ten príbeh, keď si človek pomyslí, to nie je len vypijem si doma nejakého turka, dostanem do seba to množstvo kafeínu, ktoré je potrebné alebo ktoré si žiada to telo, ale treba sa zamyslieť aj za tým príbehom, ktorý je za tým, za tou celou kávou a to ma na tom veľmi baví. Ja som dosť taký otvorený človek a rada veľa rozprávam, takže ja si veľmi rada pokecám so zákazníkmi a proste prejdeme stalo sa mi, akože mám už so zákazníkmi veľmi dobrý vzťah. Takže teoreticky sme prešli skôr ako na už pomaly kamarátstvo. Hej, ako, to ma teší, keď niekto vidím, že sa vráti naspäť a teší sa a pokecáme zase. A jednoducho dáva aj tú pozitívnu energiu ďalej. Takže to je pre mňa fakt veľmi dôležité. A mňa to teší, keď vidím, že sa ľudia naspäť k nám vracajú.
0: My sa tomu venujeme z toho dôvodu, že vieme, odkiaľ to prišlo, akým procesom to celým vlastne prechádza ku nám. Takže toto ma baví, že viem, odkiaľ to pochádza, viem, čo tým ľuďom predávam a nemusím sa za to hanbiť. Najkrajšie je, keď ľuďom chutí, keď sa spýtam, že či im káva chutila, to ma baví. Našťastie sa mi nestáva, že by hovorili opak. Ale aj to mám rád, lebo vďaka tomu sa viem potom ja opravovať a zdokonalovať. A najťažšie, to naozaj neviem. Vrecia, keď príde tovar? Neviem, mňa to baví, takže proste mne to príde ako zábava. Neberem to tak, že mi je tam niečo ťažké na tej práci.
1: Naša dnešná relácia s vôňou kávy sa pomaly končí. Ďakujeme Tatiane Kačmarskej a Jánovi Krištofovi za príjemný rozhovor a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Monika Cauder. Majte sa krásne, do počutia.